гаратлаа яа. Настай тийм аллаа гэм юм хэлэхэд. Адоо яа ди Paris яа арид ханаа. It was your friend.